знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Tamto Гвер, пам'яти няня. Як вертались з совітської армії, то знали, що на тій землі є неспокійні, і тим добровольчам давали гвер з особом. Там тот гвер, пам'яти няня. Там тот гвер, що вам дали, кід сте з війни вертали няню, щоб ще легшим здав оконання. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоб не стрілав більше під немоблем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під убічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, же самоубийців хоронят під плотом, а за то, же в тиху нічку душу болячу з тими дали. Лемкіюску.

склепом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почорнілі.

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос говорить образний приклад о царьові, ку котрому привели одного з його рабів. І той раб йому був довжен 10 тисяч талантів. Превелика частка, яку ми собі не знаємо ані представити. Все повели, що той чоловік довгував 10 мільйонів. Ну, ясно, що він не був способний такий довг заплатити. Євангелія не говорить, яким способом дійшов до такого довга, а притім був раб. Але не є то важне. Але важне є то, що сталося далі. Же той раб просить не отпущення довгу, але просить о стерпіння. Якби такий сплатковий календар. Же дай ми іще часу, а я ті тото верну. Бо то цар наказав продати його і жену, і дітей, і всього, що мать, а так вернути довг. А то дра просить. Просить о отклад. І що зробив тот цар? Змілосердився. Не повів йому, добрі, давам тобі ще один рік часу, щоб я зміг сплачати по холем по частках то довг. Чи так зареагував тот цар? Ні. То цар йому дарував цілий довг. Значить, відпустив йому, вимазав, якби нікда то раб йому ніч не довгував. Яка велика радость наповнила того чоловіка, коли вийшов у царя. Нараз йому почало світити сонце, нараз сіло, що його окружувало, наповнювало радостю. В його серці, де перед тим був тиск, нараз чує легкость. Яка велика радость! Скакав би від радості. Цілий довг, його відпущений, то, що йому не давало спати, що мав все перед очами, чого боявся, що днес мало і наповнитися, нараз є швидко гет. Швидко є вимазане. То драб нікда ніч не довгував. А нараз увидить свого друга, далшого раба, син Дулос, значить того, з котрим в'єдно був рабом у того царя. А нараз я здогадав, так він мені довгує 100 динарів. А так прискочить ку ньому. Давить його. А хоч вертай, що є здовжен. Довгуєш мені частку.

коли його просиме: «Господи, будь милостивий мій грішному». І чуємо слова: «Ідь, твій гріх є відпущений, є вимазаний. Можеш зачинати от знову». Яка велика радость є в душі, коли чує тут слова, як говорить псалміста Давид: «Блажене, котрим відпущено беззаконності, котрим Господь не рахує гріха». Але стачить маленька кривда, понишення, несправедливість, а як скоро забуваємо, як напрямуємо тот свій гнів на тих сорапів, на наших ближніх, як в нашому серці то до неї місце про відпущення. Але тут є велике напом'януття. Бо Ісус закінчує тот образний приклад словами: «Так зробить мій небесний Отець із вами, коли от серця не відпустите своїм ближнім, коли не відпустиш своєму братові його довгу тобі, його провину». Бо коли молимося молитву «Отче наш», і остави нам довга наша, як і ми оставляємо довжником нашим. Молитва благословення, але може бути і прокляття. Де так висловлюємо суд над собою: «Боже, так мій відпусти до такої міри, як і я відпущам». Або: «Боже, так мій не відпусть, як і я не хочу відпустити». І та тото слово нинішнього Євангелія маємо все перед очами. Маємо перед очами, як псалміста Давид, наше довги ку Господу Богу, котре нам так Господь легко відпустить, коли просимо. А пам'ятаємо на них тоді, коли йде о довги наших ближніх ку нам, щоб ти з такою легкостю сме відпущали. Слава Ісусу Христу!

Святійшого Вселенського архієрея нашого Льва Папурівського, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кіріону, і весвященні чеський діяконський, іночеський чин, предержащя власти наша і все воїнство, благородних і приснопоминаємех ктиторей, благодітелей святого храма сего, і всіх вас, правовірних християн, да помяне Господь Бог во царстві своєме,

Твоим, Єреєм, предержащим властем нашим і всім людям Твоїм, яко всяко даяние благо і всяк дар совершен свыше єсть, сходяй от Тебе, Отца Світов, і Тебе славу, і благодарение, і поклонение восылаєм,

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос говорить образний приклад о царьові, до котрому привели одного з його рабів. І той раб йому був довжен 10 тисяч талантів. Превелика частка, яку ми собі не знаємо ані представити. Все повели, що той чоловік довгував 10 мільйонів. Ну, ясно, що він не був способний такий довг заплатити. Євангеліє не говорить, яким способом дійшов до такого довга, а притім був раб. Але не є то важне. Але важне є то, що сталося далі. Же той раб просить не відпущення довгу, але просить остерпіння. Якби такий сплатковий календар. Же дай мені іще часу, а я ті тото верну. Бо то цар наказав продати його і жену, і дітей, і всього, що мать, а так вернути довг. А то дра просить о відклад. І що зробив той цар? Змилосердився. Не повів йому, добрі, давам тобі ще один рік часу, щоб я зміг сплачати холем по частках то довг. Чи так зареагував то цар? Ні. То цар йому дарував цілий довг. Значить, відпустив йому. Вимазав. Якби нікуди то раб йому ніч не довгував. Яка велика радость наповнила того чоловіка, коли вийшов у царя. Нараз йому почало світити сонце. Нараз сіло, що його окружувало, наповнювало радостю. В його серці, де перед тим був тиск, нараз чує легкость. Яка велика радость! Скакав би від радости. Цілий довг його відпущений, то, що йому не давало спати, що мав все перед очами, чого боявся, що днес мало і наповнитися, нараз є швидко гет. Швидко є вимазане. То драб нікуди ніч не довгував. А нараз увидить свого друга, далшого раба, син Дулос, значить того, з котрим в'єдно був рабом у того царя. А нараз я здогадав, так він мені довгує 100 динарів. А так прискочить ку ньому. Давить його. А хоч вертай, що є здовжен. Довгуєш мені частку. А то раб його просить. Так само просить відклад. Але тут ще є такий важний момент. Тот син Дулос, тот раб, з котрим служив, поступує тим самим способом. Тома самими словами, котро він іще недавно, находячися перед тим царем, просив о відклад. А то саме робить тепер і тот його сораб. Май великодушність, май терпезливість, дай мені часу, я ті швидко верну. Але той раб забув. Забув на то, що іще перед хвилю його тяжило, що йому не дало дихати,
što napovňovalo velikým strachom. A teper, jak čuje tu voľnosť, jak čuje tu radosť odpuštenia, naraz vidieť toho rába, ktorý jomu dovhuje. I zabav na toto slova. Za tomu tot jeho spolu ráb pripomínať. Slova, ktoré ma vin prosil o odpuštenia. A bol to odklad. A jaká bola reakcia toho rába, ktorý zaznal také veľké dobrodíjstvo? Vmazania tak veľkého dlhu. Reakcia bola taká, že dávi ho zapäť do viaznici. To, čo hrozilo jomu, toto vin teper bere pozíciu sudcu a vyjavlja nemilosrdia. I dávi ho zapäť do viaznici, pok všetko jomu neverné. A toto ďalšie rabe, ktoré nachodili si u toho cária, koli si o tom neznali, prišli za cáriom a hovoria jomu, ta smoť, tot rab, ktoromu to tak velikodušno odpustil, takú veľkú častku, a vin 100 dináriu, nedokázal neže odpustiti, ale dati tot čas, dati tot odklad. I tohto car roznival si ja. Dávi ho zaklikati a hovoriť jomu slova: lukavý rabe,

Лем часточку того милосердя, котре було йому проявлене. Називати його цар лукавим, понірос, дияволською злобою наповненим. А говорить йому, якби оправдуючись я перед виносенням того розсудку, я тобі отпустив цілий довг, лем за то, бо ти мені то не просив. Та ціто не мав так поступити зо своїм сполурабом. А тогда розніваний цар виповнив то, що перед тим обіцяв. Виповнилась я, потім то та кара на тим немилосердним рабові. Дорогі радіослухачі, о чим є то добразний приклад? Уж може наше внутрі чуємо, що нам то хоче повісти? Говорить то, що ми сме тима рабами у небесного царя, де наростать через гріх наш довг, котрий не дасть я порівнати, вичислити, порівнанню з тим людським довгом, з тима кривдами, несправедливостями, котре нам діються. А коли ми приходимо к Господу, коли Його просимо, Господи, будь милостивий ми грішному, і чуємо слова, ідь, твій гріх є отпущений, є вимазаний, можеш зачинати от знова. Яка велика радость є в душі, коли чує тут слова, як говорить псалміста Давид, блажене, котрим отпущено беззаконності, котрим Господь не рахує гріха. Але стачить маленька кривда, поніження, несправедливість, а як скоро забуваємо, як напрямуємо тот свій гнів на тих сорабів, на наших ближніх, як в нашому серці то до неї місце про відпущення. Але тут є велике напом'януття. Бо Ісус закінчує то добразний приклад словами: «Так зробить мій небесний Отець із вами, коли от серця не відпустите своїм ближнім, коли не відпустиш своєму братові його довгу тобі, його провину». Бо коли молимося молитву «Отче наш», і остави нам довга наша, як і ми оставляємо довжником нашим. Молитва благословення, але може бути і прокляття. Де так висловлюємо суд над собою, Боже, так мій отпуст до такої міри, як і я отпущам. Або, Боже, так мій не отпусть, як і я не хочу відпустити. І так тото слово нинішнього Євангелія маємо все перед очами. Маємо перед очами, як псалміста Давид, наше довги ку Господу Богу, котре нам так Господь легко відпустить, коли просимо. А пам'ятаємо на них тоді, коли йде о довги наших ближніх ку нам, щоб ти з такою легкостю сме відпущали. Слава Ісусу Христу!

Яко святі єси, Боже наш, і тобі славу вославаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і

0: Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Братіє, печать моего апостольства, ви єсте о Господі, мой отвіт востазуючи мене, сіє єсть, єданої мами власті, ясти і пити, єданої мами власті, сестру жену водити, якої прочі апостоли і братія Господня, і Кіфа, ілі єдин ас і Варнава, неї мами власті, єже не ділати, хто воїнствує своїми оброки когда, ілі хто насаждає виноград, і от плода його не ясть, ілі хто пасє стадо, і от млека стаде не ясть, єда по чоловіку сія глаголю, не і закон лі сія глаголєт, в Моїсеєвом бо законі пішет, да не заградише усну волю молятяща, єда от воливих радить Бог, ілі нас ради всяко глаголет, нас бо радив писася, яко от надежди, должен єсть оряй орати, і молотясь надеждою своєю, упованіє причащатися, аще ми духовне сіяхом вам, велико лі, аще ми ваша тілесне пожнем, аще не є власті вашим причащаються, не бачили ми, но не сотворихом по області сей, но вся терпім, да не прекращення кое, дами благовестуванію Христову.
1: І Духові
0: твоєму, але

Молимося тобі, Господу Богу, Єжу, услышатися гласу молення нашої молитви, помилувати рабов твоїх, утраю долгоденстві, блаженнейшого митрополита Онуфрія, митрополита Фьодора, соборний духовенця, соборний православний наш народ, радость духовною,

великого Господина Отця нашого, Ануфрія Блаженнішого митрополита Київського, вся України, і господина нашого Високобрія Священнішого Фьодора митрополита Мукачівського, Ужгородського, священство, діяконство, монашество, клір, братію і прихожан святого храма сього, вас і всіх православних християн, да помяне Господь Бог во царстві своє, всігда нині.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос посреди нас. У нинішню неділю церква предлагає нам чтение отої притчі, як Господин помилував свого великого должника. По-слов'янськи «чма довгів», значить «безконечно много». І той прощенний пішов, знайшов свого должника, котрий був довжен йому 100 пінязів, 100 гривнів, і мив його за шию, і давив його, давай довг. І коли узнали друзі, сообщили господину, і той повернув того довжника і сказав йому красивий вираз: «Рабе лукавий, я тобі тьму отпустив, безчислено много. Почому ти не проявив елементарну маленьку милость помилувати свого должника? Так от за тую дерзость вертаються всі твої довги». Звісно, всі в притчі і навчені нам, щоб ми завжди готові були просити ближніх. Ну, на першому місці стоїть поняття. Хто такий тот господин, що тьму прощає, много прощає? Великий Бог, Бог любові. У православних Бог не караючий, не суддя, а Бог любові, прощаючий. Ну, яка умова у Бога прощаючого? Бог простив тебе, рабе лукавий, хитрий, книжник і фарисей. А ти пішов і брата свого за 100 гривень давиш? Іменно цей момент відкриває перед нами величие нашої православної релігії, православної церкви, де відчувається, що Бог совершив по вірі во Христа Ісуса наше оправдання, амністія, освободив нас від прокляття і гріха і смерті. Освободив то, що нам полагалося по закону, по тому, що гріхи нами обладали. Но з того моменту, коли чоловік оправданий во Христі, будучи амністірований, чоловікові відкриваються двері для духовного возростання, обоження і приготовлення до вічності. Хто не пройде путь обоження, той не може вернутися в небо жителів, небесних обожених жителів. Інтересно, що латинська церква, западні християни об'явили, що Бог їх оправдав вірою. Правда. Но вони відкриті двері для духовного росту не зайшли. Вони собі взяли, сектанти купили книжку, Біблію і пішли казати: ми оправдані, ми амністіровані, ми йдемо в царство. Но злочинець амністірований не стає святим, навіть якщо його амністірували. Що ж треба амністованому чоловіку, якого суд помилував? Йому треба самому почати духовно возрастати і своїх милувати. Недаром написано у православному Євангелію, що як повтор із старих часів: суд буде без милости тому или каждому, хто сам не проявив милость. Якщо ти раб лукавий, б'єш жону, дітей, братів, якщо ти уже десятки раз у суд пішов по приглашенню агентури, щоб ти був там лживим свідком, ти давно мертвий чоловік у духовному розумінню. Не тільки безбожник, бо безбожник іще має можливість справити. Тот, котрий пішов
лжесвідчити уже мертвий, тот, котрий немилосердний, тот і сам не буде милосердний. Що ж тоді реакція наша? Така, як у Євангелію Господь сказав, «Якщо вам прощено много, і ви простіть». Що остається обвинувачуваному робити? Господи, прости і слідчого, і прокурора, і всіх суддів на світі. Почому? Да тому, що Бог нам простив незрівнянно більше. Ну а ті порушення наших прав, котрі нападають на нас, вони неприємні, вони деколи грубі, ниже плінтуса кажуть. Ну ведь вони менші, чим Бог тебе простив, християнине. Та значить, простити треба. Да, ми знаємо, простити грішника, простити довжника дуже трудно. Но простити треба. Нинішнє Євангеліє говорить прямо кожному із нас. Рабе лукавий, почому тебе Бог простив, а ти не хочеш? Почому ти робиш із себе такого недоторканого? Мені нич не кажіть, бо кить ми скажете, я вам покажу, який я красавець, який я культурний. Не трогають культурний, тронули, а там ціла біда психічних болезней. І ще один момент для сьогоднішнього дня. Друзі подсказали господину. Хто такі друзі? В православному розумінні то наші святі. Це вони наші святі. Уєдно з нами просять, щоб ми були способні, прийнявши прощення від Бога, бути способні легенько простити. Не треба нам малювати собі картину, деякі нецерковні люди кажуть, я тому чоловікові за то ніколи не відпущу. Або навіть добавляють, до смерти не відпущу. Но одного разу прийде на тебе смерть, і ти будеш умирати з болі, що не є того чоловіка рядом, котрому би ти сказав, прости, брате, бо я йду до Бога у духовний світ, а там мене чекають іспитання. І якщо ти мене не простиш, і я тебе не прощу, і Бог мене не простить. І так Бог любов проявляє милость і прощає. Що треба робити дітям Божим? Проявляти любов і прощати. Господи, нагороди нас любов'ю божественною. Ведь ми, получивши оправдання во Христі Ісусі, на відміну від латинян, католиків і протестантів, двері, котрі відкрилися амністірованим духовно рости, зайшли туди. І що робимо? Подвиги, поста, молитви, прибування на богослуженню, як спортсмен прибуває на тренуваннях. Ми в храмі Божієм, як спортсмени в спортивному залі, укріпляємося благодаттю Божією. Це непонятно латинським, де в них омша 5 минут. Да нас, православних западні, все считали, що хто православний, то отстали. Даже економісти казали, зато слабенькі слав'яни, бо вони пішли за православ'ям. От. І завершення скажу то, що завжди слідкував в історії. Наші карпатські русини, обладая православною вірою, навіть будучи уніятами, но співали в церкві в восточному обряду всі наші пісні, тропарі, кондаки, канони, акафісти, формувалися такими людьми, що коли попадали в западні академії і університети, оказалися настільки способними до прийняття наук, що удивлялися западні. А коли навчилися науки, то коли пішли наші русини у Російську імперію, і там виявилися надзвичайно вченими, нараз возглавили науку. Перший
ректор Петербурзького університету, виходець одна з Балудянський. Всю історію, законодавство сформували наші хлопці. Откуда в них знання? Ми відповідаємо. Православний християнин, котрий жив в повноті свободного і восточного обряда, прибуває в постійну літургію, настільки буває з великими задатками, що при першій можливості відкриває в собі великі творчі способності. Боже, бережи наш народ у православ'ї. Ми поважаємо і представників других релігійних організацій, і греко-католиків, і католиків, і протестантів. Но поважая, не розділяємо з ними їхню релігію. Ми видимо, на відміну від нас, коли Бог нас оправдав у Христі, вони обстали дома, амністіровані, точно. А ми відкрили собі двері, вірніше, в відкриті двері Богом, пішли на путь обоження, щоб готуватися до життя у небі. Поможи нам, Божа Мати, щоб ми православні добре любили і розуміли свою релігію, суть нашої віри, бо лише так ми, діти Божі, сильні, мудрі, благодатні, потенціально розвиті, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посреди нас.

вірую, Господи, і сповідую, яко ти єси воістину Христос, Син Божий Ваго, пришед мир грішні спасти, от них же перво єсть аз. І ще вірую, яко сіє саме щасної тіло Твоє, і сіє щасная кров Твоя. Молюся Тобі про стіми прирішення вольної і невольної, яже слові, яже в ділі, яже видіні і невидіні, і сподобені суждені причаститися причистя Твої тайн, восстоління гріхов і жизнь вічну. Амінь. Вечері Твої тайні, дні сини Божий причасникам я прийми. Не ворогом Твоїм тайну повім, не лобзання Ти дам, як у Юда, як у розбойник, і сповідую Тя. Помини мене, Господи, во царстві Твоє, да ні в суд или осуждення буде ні причищення святих Твоїх тайн, Господи, восстоління душі і тіла. Амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного кусіть.

віруючи, молимося о здравій довгоденствії. І всіх поминаємих і предстоящих молящихся благодатью і щедротами, і сповнитися прошення їх не спасали людям нашим дар духовно телесне ісцеління, разду духовно ради спасення Дух Христов. Покров Божий, я Матері, Отцем всі, Господи, услиши і помилуй.

Яко милостив чоловіка любець Бог, і святий біславу посилаємо Отцу і Сину, і з тобою Духу нині присно, і во віки віков. Долгоденственное, мирное житие, здравие, спасение Бога Господи, всем поминаем нами о здравии, предстоящим молящимся, и воинам, и переселенным, и всем сущим в бедах и в напастях, и на чужине трудящимся. Сохрани их на многое и благая лито.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов, у небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та-ла-лай.

шандари прокляті, знали невершком наганяти, жебивим сночі гуляти, старости.

Анна Горбаль. Я юж мама, 89-й рік. 40 людей з Бортного взяли дивовижною. То було страшно. І там мучили. Задармо, задармішко.

0: Втогде ся зайшли вшетки робітниці, жеби ся в тій справі порадити. Бесідували, аж їм язики спухли, але до нічого ся не додумали. Потім, само собою, і я ся замішав до дебати. Хлопе, варю їм, я то гада перший відкрив, і я го і погреблю. Дайте мі час. І так їм на другий день зайшов до Єгоркового діління, і так, щоб ня не збачив, ставим собі за двері. І що віджу? Майстер ся збират домів, а Єгорка драпов ся перед ним крутить, почлево ся кланять, визерат, же му подавать блюзу. Же ви сте ся не нахолодили, Іван Савіч, варить. Страх, яка там хвиля. А майстер ляпкать Єгорку по плечі і сміє ся. Як ня телем любиш, Єгорка, галгане єден, варить му. І Єгорка драпов учтиво додавать. Іван Савіч, тать ви, мій як рідний отець, і майстер вихрений, і чудесно сте ся удали на мою небіжку мамку, лем, же вона не мала баюзки. Майстер подав Єгоркові руку і побрав ся своєю драгою. Вже їм хотів вийти споза дверей, зроблю крочай, а ту пхаця роб корнастін. А, Єгорушка, камарате златей, варить му. Знаєш, перед моментом їм таку статейку написав о. А Єгорка драпався сміє. Ха-ха-ха, Вера, маєш ти творчость, варить. Пушкин і Гоголь суть проти тобі нич. Дякую ті, дякую, варить робко. До смерти ті то не забуду. Кіть хочеш, прочитам ті то ту статейку. А нащо читати, варить Єгорка. Я і так, без читання, цілий одушевнений. Потрясли собі руками і в'єдно одешли. А я за нема. Втім ся напроти горне револючний директор.
1: О-хо-хо-хо-хо, Єгорка драпов, говорить. Калаб долов, ну, посмоть тепер, як маю свало?
0: Ого, говорить Єгорка. Ствердли.
1: Ну, дякую,
0: говорить директор.
1: Дякую ті, Єгорка.
0: Потім ся обоє, директор і робкор, розлучили з Єгорком і розійшлися.

0: Єгорку їм добігнув на улиці. Хоплю його паскудника за руку. «Та так, чистований, гварю, так павучино веснуєте». А Єгорка не хопить під пазуху і голосно серегоче. «Але, перестань, камарате, гаварить, жесть я ті хоче, радше мі повіж, як жеєш, як ті синочок росте».
1: «Я маю дівочку, Єгорка», гварю йому. «Не сина, чудесна дітина, уж бігать».
0: «Ха-ха, я люблю дівочка», говорить Єгорка. «Не знамся на них напозирати, і все їм рачко подарую». І минув місяць. Южно вітри дують, і потопи не грозять. І Єгорка драпов проквітать, як червений маг, або, повічме, хризантема в загороді. А вчера кіт'я ішов коло нього, покецькав їм Єгорку драпова. «Най то фраз возьме, ходзе бетанга». І так є то, приємний чоловік. Облюбив їм собі Єгорку Драпова.

LEM FM, перше наше радіо. LEM FM, перше лемківське радіо. LEM FM, русинське радіо. LEM FM.

Можу почитати, то тобі, як приклад, чи комінчить вичостий мій. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, злибили, кіт чули глупого тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос говорить образний приклад о царьові, ку котрому привели одного з його рабів. І той раб йому був довжен 10 тисяч талантів. Превелика частка, яку ми собі не знаємо ані представити. Все повели, що той чоловік довгував 10 мільйонів. Ну, ясно, що він не був способний такий довг заплатити. Євангеліє не говорить, яким способом дійшов до такого довга, а притім був раб. Але не є то важне. Але важне є то, що сталося далі. Же той раб просить не відпущення довгу, але просить о стерпіння. Якби такий сплатковий календар.